Danny Saucedo dör för dig här i Skärgårdsradion, svenska favoriter. Live från Riddarfjärden, jag vet inte varje dag man får säga det. Vi står här och bevakar VM i team racing då, som pågår fram till klockan 17 idag i alla fall. Och det är en otroligt spektakulär upplevelse. Kom gärna hit och kolla. Det finns möjlighet att bänka sig längs kajerna och se dessa fantastiska tävlingar fram till klockan 17 idag alltså. Sen så är det finaler imorgon. Och vi kunde ju höra där tidigare då, Lugna refererade från vattnet, att det gick kanske inte jättebra för Sverige i den här omgången. Men ja, man vet ju inte förrän allting är klart. Det är ju så det funkar i segling. Här och nu i Skärgårdsradions svenska favoriter så bjuder jag på Kajsa Stina Åkerström. Det är bara hänga med.

0: Tjena, Niklas Bauer här från branschorganisationen Svensk Sportfiskehandel. Vi har tillsammans med Skärgårdsradion dragit ihop en riktigt kul tävling. Har du en riktigt cool story? Gäller det flugfiske eller spinnfiske spelar ingen roll, för du har chansen att vinna ett riktigt häftigt paket värde 10 000 kronor. Maila in den till info@skärgårdsradion.se. Lycka till!
1: Fortnox är mitt i det här. Och det här. Ja, Fortnox är mitt i företagslivet. Med allt för att starta, driva och utveckla företag.
2: Visst är det härligt med klassiskt? Sparande alltså. Kalle här, SBABs sparprofil. Jag tänkte ta ton för att spara klassiskt hos SBAB. Alltid ränta och jättetryggt. Inga konstigheter. Men värt att påminna om så här i skatteåterbäringstider. Sparkontot omfattas av insättningsgarantin. Läs mer och börja spara klassiskt på sbab.se.
3: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
4: Världsmästerskapen i teamracegling på Riddarfjärden i Karlsson.

0: Jag får besök av fantastiska seglare från Japan, Australien, Nya Zeeland, Amerika, Irland, Bermudas, Bahamas. Ja, listan är lång. Kom ner och njut av den kanske mest spännande kappseglingsformen Team Race på Riddarfjärden. Läs mer på gsys.nu.
1: Många drömmer om en egen gräsmatta, en vattenspridare och plats för familjen. Det måste helt enkelt byggas fler småhus i Stockholms län och inte nya betongområden. Fler borde få leva sin dröm med ett äppelträd utanför fönstret. Eller bara väckas till ljudet av grannens gräsklippare. Rösta på Moderaterna den 13 september.
2: Politiskt reklammeddelande för Moderaterna i Region Stockholm. Mer info finns på polrek.se.
3: Upptäck din nästa tjänstebil hos Bilia. Nya Mercedes-Benz GLB har plats för 7 personer, lång räckvidd och ett förmånsvärde som gör skillnad varje månad. Kom in och provkör och ta del av våra aktuella erbjudanden. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
4: Varje säsong föds ett nytt hopp. Premier League är tillbaka. Säsongstart 21 augusti på Viaplay.
5: Upptäck havet som destination på kryssning med Tallink Silja Line. En plats med egna traditioner, en unik matkultur och upplevelser utöver det vanliga. Här tar vi dagen och kvällen som den kommer och vardagen stannar kvar på land. Visit Si på tallinksilja.se.
6: Alltså, vi behöver inte större. Vi är superbra, plus orka flytta liksom.
7: Sa du.
8: Ambas, nu kommer den första av tre.
7: Vi säger, vi finns här när livet svänger och du vill prata bolån. Ansök och få svar direkt i appen. Välkommen till Länsförsäkringar Stockholm.
9: Skärgårdsradio. Svenska favoriter.

0: Thomas Ledin här i Skärgårdsradions svenska favorit och hon gör allt för att göra mig lycklig. Hjärtligt välkomna till Riddarfjärden, säger jag.
1: Ja, jag blir lycklig som seglare när jag ser dessa J80-båtar passera här förbi. Nu är det lite vind dessutom.
0: Ja, och du var ju ute på havet, höll jag på att säga.
1: Ja,
0: havet,
1: ja, Mälaren. På fjärden.
0: På fjärden.
1: Ja. Och tittade på när det svenska laget här gick i mål. Tyvärr så vann de inte sitt race.
0: Nej.
1: Men det är fler race som återstår, så att mycket kan hända.
0: Absolut, så är det ju.
1: Och tävlingarna pågår kanske till klockan 5 ungefär idag.
0: Ja.
1: Och sen imorgon är det final.
0: Alltså det, när man sitter här och tittar på de här så ser man att det är ju väldigt, väldigt nära. Mm. Jippan när de vänder.
1: Ja, men verkligen.
0: Liksom runt sina punkter.
1: Och igår var det väl en kollision, så en båt blev skadad och fick dras upp på land där.
0: Ja, just det, men den har de lagat, har jag förstått.
1: Just precis, nu är den på gång igen, så det var inte så farligt. Så det
0: händer. Jag tyckte att det var en fantastisk kommentar. Det här är ingen kontaktsport.
1: Nej,
0: det är segling.
1: Och om man ligger nära, som jag gjorde nu med en funktionärsbåt, så hör man hur de skriker till varandra och ropas och flaggor upp och ner. Så det är en ganska tuff stämning, men sen när de kommer i land där så är de alla kompisar igen.
0: Ja, men det är väl lite som det är i fotboll eller vad som helst. Man ser ju att de är hektiska och sen efteråt så kramar de om varandra och de är kompisar.
1: Är
0: de spelar ju samma lag.
1: Just precis så.
0: Ja, precis.
1: Här sitter vi och följer på första parkett. Kom hit, om där vägarna förbi.
0: Ja, men det tycker jag verkligen. Och imorgon så är det finaler.
1: Jajamensan.
0: Så är det. Nära något så bra. Det här är ju så nära som det kan bli och det är bra. Här är Hanna Färm med Skärgårdsradion, svenska favoriter.

0: Ja, en klassiker det här i Skärgårdsradion, svenska favoriter, Gyllene Tider och Flickorna på TV2. Jag tycker Per Gessle borde en uppdaterad version på den där.
1: Jaha.
0: Han kan byta ut TV2 mot Tele2, tänkte jag.
1: Eller TV4 tror du det skulle vara. Ja. Nej, det fanns ju inte på det.
0: Nej, TV2 finns ju inte heller.
1: Nej, just det. Ettan och tvåan. Men du, jag har ju hört att du producerar en hel del musik hemma i din studio.
0: Ja, men jag gör ju lite små låtar som med lite spaningstema kan man väl säga. Jag funderar på saker och så skriver jag någon, gör någon låt utav det där. Och då tänkte jag så här, team racing, team, då är man ju två stycken. Och man förvånas ju lite grann över de här som kanske för första gången i sitt förhållande bestämmer sig för att skaffa en segelbåt.
1: Ja,
0: och har aldrig någonsin seglat.
1: Oj, ja.
0: Och jag tänkte då så här, ja, men om någonting så kan väl det kanske leda till skilsmässa.
1: Ja, eventuellt. Man brukar prata om skilsmässadiket.
0: Ja, och därför så har jag då skrivit en låt som heter En skärgårdsbåt för två.
1: Jaha.
0: Eller just skilsmässadiket.
1: Kan vi höra på det? Ja.
0: Ja, men det kan vi väl göra. Ja. Den kommer här.

0: Vad sa du? Vi sa säljbåten. Vi köper en husvagn istället.
1: Nej. Jag vet inte. Alla kanske inte passar för sjön.
2: Ja, men jag tänker ju någonstans att du skulle kunna gå till så där.
1: Ja, är det själv upplevt detta?
2: Nej, det är det faktiskt inte. Min fru sitter faktiskt en bit bort här.
1: Ja, det gör hon. Ja,
2: så att vi
1: får fråga henne. Ja, det är fantastiskt.
2: Ja, men jag tror faktiskt att man tänker att det är så romantiskt att segla.
1: Ja, sen ja, det är inte allt som man har tänkt sig.
2: Nej.
1: Så kan man väl.
2: Sen så tror väl jag också att även om man nu bestämmer sig för att ha husvagn för första gången, så kanske det inte heller.
1: Nej, jag tror inte det
2: är jättebra.
1: Nej.
2: För backa med en husvagn på en camping,
1: det är krävande. Det kan också bli ovän över, helt enkelt. Ja, tack så mycket, Ted. Det var mycket fint. Mycket bra. Bara på Skärgårdsradion.
2: Absolut. Här är Petra Marklund.

0: Skärgårdsradion. Vi älskar skärgården.
1: Skärgårdspärlan.
2: Hej, Björn Ulvaeus. Det är en av världens bästa småstäder, definitivt, Västervik. Mycket beroende på att just här kan man ta sig ut till ytterskärgård på väldigt kort tid. Och jag ska säga att det finns nog ingen annan stad längs kusten där man kan det så lätt. Mm. Trosa möjligtvis, men det är Trosa och Västervik. Ja. Och jag har åkt alla år, 30-40 år tillbaka, mellan Stockholm och Västervik med båt.
1: Skärgårdsradion, svenska favoriter. Skärgårdsradion, svenska.